Lirios, chiten ank ere. Rina kuna hak lechol, nachtelo oni li aqua ber Dios.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu udnabal cishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bine.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.